Johnny Hitchens, Shattered Dreams, og så velkommen til Godmorgen i dag, så tirsdag. Det er den 13. oktober. Jeg er Boris. Klar med Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that.

Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia.